Onyame, onyame, ama pay for no. Warina, warina me da. San yetiye biati biabiye mu. Orinyame, orinyame, onyame da. Ebi sida. Warina.

Ebesi wa kwa njina ye. Eni pani adum ni ubenante. Na ochi ube nyatofu wa utuwa ibeto. Ube tia sempa na ochi wemu. Breakthrough, miracle, testimony. Ebe wafana ochi wemu. Ujidi akase amen.